ka naso bari ni te fa kuma te kaka mu ikana soso bi te na kuma te sika mu ikana soso.